0: Ja, da vi inne igjen, og så det ledig på telefonen på 38 34 31 90.
1: Ja, så dere kommer bare ringe hvis ikke dere ringer til.
0: Og jeg spurte, hva heter veps på svensk?
1: Og så var det denne her blomsten min, M-O-R-A-S-K-I, Moraski, hva slags blomst det? Og så kan jeg spørre, i hvilket land ligger provinsen Nova Scotia? Nova Scotia.
0: Ja, og ja. Mellom hvilke to land er Rio Grande en grenseelv? Mellom hvilke to land er Rio Grande en grenseelv?
1: Og vi har veldig mye musikk som
0: det
1: vi vil gjerne spille.
0: Og vi har så mye fin musikk.
1: Men vi vil jo også sende en hilsen, og det til Synøve og til Toralf.
0: Ja.
1: Og da tror jeg mitt egen sang, skal vi gjøre det, eller?
0: Ja, litt country gospel, har ikke det vært fint?
1: Jo da, det Walk Me Home Lord, country gospel. Ja, der var, vi må visst finne noen annen musikk, men det går.
0: Ja,
1: det ble litt kredibel.
0: Vi bare drar igjen litt, så kommer det mer.
1: Ja, har du fengt planta noen blomster ut i krokene dine, Bent, eller?
0: Ja, det gjorde jo etter påske.
1: Ja, vel, påskedelje og stemor, eller?
0: Ja, selvfølgelig, det enkleste, oftest det beste. Det Må du huske hvem du snakker med? Ja, ikke grønne fingre, men jeg synes det veldig pent å se på.
1: Det veldig gøy, det det.
0: Og så det jo egentlig litt moro, så får vi se om det blir noe ut av noe, hvis den tar seg sammen med det.
1: Ja.
0: Men er det for sent å så noe?

0: Og det er fint.
1: Og det er veldig enkelt.
0: Det er så enkelt.
2: Ja, det må...
0: Og det skjønner vi blondinene, skjønner du.
1: Helt sikkert. Natt.
0: Ja, da, ja, da.
1: Ja, men det var helt riktig det du sa.
2: Ja, men det er bra.
1: Ja.
2: Men så må jeg må sende noen helsen.
1: Det må du få lov til.
0: Vær så god.
2: Ja, jeg må sende helsen ut til Ernst Mathiasen og Kirsten på Stare.
0: Mm.
2: Og takk for hilsen, og så må jeg sende hilsen til Tor Ivar Sandsmark, jeg har hørt etter hilsen ifra han.
0: Mm.
2: Og så må jeg sende en hilsen til Liv og Gjert i Lyngdal, og så til Ole og Jans på Knaben Gård. Ja, og ellers, alle kjenter til dere på radioen.
0: Takk, tusen takk.
2: En fortsatt fin kveld, og så en riktig god helg.
0: Takk i like måte. Takk for du ringte. Ja.
2: Takk for det.
1: Ha det.
0: Ha det, ha det.
1: Det var denne her garneringen som jeg lurte på hva det betyr. Hva betyr ja. Det med ordet garnere?
0: Men en ungarsk gryterett som består blant annet av kjøtt i biter, paprika, tomater, poteter og løk, og gjerne litt sterkt krydder.
1: Nå ble jeg solten.
0: Ja, men den er god da. Hva kalles den?
1: Og så var det disse her vridde bokstavene mine for å få til en blomst. Ledenavl. L-E-D-E-N-A-V-L.
0: Ja.
1: Og da tror jeg vi må ha mer musikk, Bente.
0: Da ligger Randy Travis klar, vel? For Only You and You Alone, synger han.

0: Ja,
1: ja det, da det ledig på telefonen.
0: Det det, og vi har jo gjort noen spørsmål. Det hva menes med ordet garnere? Og så var det denne her ledenavel, L-E-D-E-N-A-V-L,
1: som vi... Også en ungarsk gryterett.
0: Ja.
1: Som
0: så
1: veldig,
0: nå har dere sjans til å ringe, og det en som nok på veien, tenker
1: jeg. Som, ser sånn ut.
0: Ja, men... Ellers så har vi mye musikk, så det ikke noe problem.
1: Ja, ikke noe problem for oss.
0: Ja.
1: Så da...
0: Da sender vi ut noe mer musikk. Da det Ready for the Ride med Charlie Pride.

0: Ja, da har vi en telefon til inne. Hallo, hallo. Hallo.
1: Hallo, det Paul Harry.
0: Hallo, Paul Harry.
1: Har du et greit spørsmål, en av dere?
0: Jeg vet ikke hvor grei jeg egentlig er. Jeg kan prøve, men... Hvor mange år brukes for å ro i en gondol? Hvor mange år må du ha for å ro en gondol? Det er vel disse her som vi de har i Italia, ikke sant? Er det ikke det?
2: Venezia.
0: Oh, ja, i Venezia. Ja.
1: Er det åtte stykker eller ti?
0: Nei.
2: Hvor mange er det som ror en gondol da?
1: Ja, det er det.
0: Da, nei, altså, jeg tror ikke det er plass til så mange.
1: At det er fire stykker, altså åtte året.
2: Ja, men når du ser jo for deg en gondol, gjør du ikke det?
0: Det er sånn en rar båt som er både spist, både foran og bak, holdt det på seg.
1: Ja, det er jo en sånn slags.
0: Og så er det
2: en italiener.
0: En italiener som står og ror.
1: Å ja, nå er jeg med. Nå er jeg med. Ja. Det er bare en som styrer hele båten.
0: Ja, og da trenger han jo bare...
1: En.
0: Ja!
2: Bare en i året, vet du.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det er så sent
1: nå kom det feil. Unnskyld.
0: Det gjør ingenting. Vi synes bare det er koselig at du ringde igjen, Paul Harry.
1: Ja, men det var greit. Men da vil jeg hilse til alle som jeg hilset til i sted, og kanskje til Signe også, hvis du hører henne.
2: Ja. Det er bra.
1: Og helse alle sammen, så ønsker alle sammen en riktig god helg.
0: Det samme til deg.
2: Takk, det samme til deg.
1: Tusen takk.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Men nå er det så sent på kvelden, og det er tross alt 1. mai, og vi...
2: Ja, nå er alt med seg, og vi skal foreta en veldig høytidlig trekning
0: her. Og jeg må jo si tusen takk igjen til Hageland, men vi skal komme tilbake igjen med litt mer reklame. Ifra deg.
2: Da men du hadde et ord ute som het Norden.
0: Ja, og det er norm. Det er en rettesnor, eller en målestokk.
2: Mm-hmm.
0: Og så var det denne her...
2: Flyplassen, ja, som jeg hadde.
0: Ja.
2: Og den første sivile flyplassen i Norge, den ble åpnet på Sola i 1937, og det var faktisk 2 år før Fornebu.
0: Tøft.
2: Ja. Det var stilig.
0: Ja.
2: Og så ellers har vi jo fått svar på det meste.
0: Det tror jeg vi har. Ja.
2: Hadde du noe mer ute?
0: Jeg tror ikke det.
2: Nei.
0: Hvis det ikke, så tar vi det neste gang.
2: Ja, det gjør vi.
0: Men nå skal vi ta trekninger, og mens vi gjør det, så tar vi Go Rest High on the Mountain med Sarah Evans og
2: Old Country med Mark Chestnut.

0: Ja, da vi inne igjen. Vi har foretatt en veldig høytidlig trekning her.
1: Ja, og det Hageland som sponsorer. Og du kan se, disse her gevinstene, de bør være, ja, da kommer jeg hente de i hvert fall innen en uke eller noe sånt, for det jo blomster, og det jo ting som kan bli ødelagt.
0: Mm-hmm.
1: Og da det sånn at de sier det at lev vel og dyrk selv. Og de har massevis til kjøkkenhagen. Plenkonsept, den grønne plen. Vi har tips og triks. Ellers nyter vi at det grønnes og blir vår. Tusen takk til Hageland igjen.
0: Tusen takk. Men en annen ting. På grunn av 1. mai-helgen så får våre utsalgssteder ikke nye bonger før på mandag. Og runden den kjøres da. Og det har jo noe med bingo å gjøre dette her. Og så, på grunn av 1. mai-helgen, kan nok premiene i kveld, altså i går, ikke komme på vinnerens konto før på mandag morgen. Men det anbefales til alle å sende inn bilde av vinnerark og utfylt premieside til 918-57-550. Det nok ikke folk her på radioen i morgen formiddag. Det da lørdag, ikke sant? Og hvis noen vil ha premien kontant i stedet for, så kan de avtale med det.
1: Ja, og da må vi jo se at de som vant, Bente.
0: Ja, de heldige vinnerne, det var da Arvid Meby,
1: Signe Nilsen
0: og Jonny Brattebø.
1: Og dere bør kunne ringe inn da til teknikeren for oss og si ifra at dere har hørt at dere har vunnet.
0: Ja, ja, det må dere gjøre.
1: Og da sier vi tusen takk for dere.
0: Tusen takk for en fin kveld, ja. Og tusen takk til Bjørn for at han lager den flotteste kjøreplanen. Så alle nyter,
1: ja.
0: Nydelig countrymusikk. Og Bente Mathiasen, takk for seg.
1: Og det gjør Leila Utheim. Og
2: Bjørn Utheim, thank you.
1: Og da tror jeg den siste sangen vi har, det vel Old Country med Mark Chestnut. Det, ja. Har vi hatt den før, tror ikke det?
0: Jeg tror ikke vi har hatt den før.
1: Vi tar
0: takk
1: den.
0: Takk for i kveld.
1: Ha det, ha det. God helg. God helg.

0: Maris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. I Lyngdal og Heggbostad kjøpes bingoblokket på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Alti Senter I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten og Coprix Eiken. I Farsund kommune på Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, Circle K på Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. For kun 50 kroner så kan du vinne opp til 100 000 kroner på torsdag og klokka 20.20. Det at norsk grense for å kjøpe bingoblokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals bingo, har du spilleproblemet, kontakt hjelpelinjen.no.